0: Tim Radio,
1: vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaješ.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše u zajedničkom životu ćerke Aleksandri Ribić iz Prnjavora i Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i da i sreće kroz život prati žele majka Desa i drug Dejan. Pozdrav za prijatelje u Dobriću i veselo društvo.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše u zajedničkom životu ćerke Aleksandri Ribić iz Prnjavora i Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i da i sreće kroz život prati žele majka Desa i drug Dejan. Pozdrav za prijatelje u Dobriću i veselo društvo.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Smrznuto voće višnja 300 grama 299,90. Čajni kolutić 400 grama 75,90. Dodatak jelima 250 grama 39,90.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo, grašak sa svinjskim mesom 400 grama, 229,90. Porodični sladoled Quattro Fricom, plazma čokolada, kilogram 650, 490,90.

si moja, braće mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće jajetine. Ajde sa mnom.

Reci Blaja, brate mili, ti si dičan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije.

Reci Baja, braće mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće jajetine. Ajde sa mnom

si Blaja, brate mili, ti si dičan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije.